0: Bio bi svoja nikad tuži, da sam samo malo luži.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: dizela je fest, a jeftini centi 15 centi po
1: servis.
0: Se deo prenio 14 točaka za muškog tjesna. Trump najavi pada na Iran u planu se za veliki napad. Nadam se možda smo imali vrlo ćemo što će se ja Katar Emirat
2: close to making a deal.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Dolazi malo na guvernalo, šapu će mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

Vires Amoris i Vis Viatores i Župe Svetog Nikole. Dakle, svi vi koji volite duhovnu glazbu, dođite večeras u 20 sati u GKS i uživajte.

0: Pjesma s porukom o bjegu od svakodnevice, barem na jednu noć, odnosno jedan dan. Bilo bi lijepo, valjalo bi. Dobar dan svima, ja sam Martina, družimo se kroz poslijepodnevne sate. Evo, nadam se da vam dan ide po mjeri, da ste već uhvatili dobar korak i da ste bar malo ostavili stres iza sebe, ako ga je uopće i bilo, a valjda nije. Uglavnom, ostanite i dalje uz Deltu, neka vam ovaj ostatak dana prođe lagano, ugodno i uz dobru vibru.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode.

0: sveta.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.